waye di ñu ko ziyara bu baaxa ba mbolem serigne daara yi jankoto hasida ñamita mu ngi leen di assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bassirou sambo alquran non lañ koy ziyara momitam bu baaxa ba serigne cheikh ñaan serigne daara bay mbay bay modou jaxata fi ci table mamba la momitam ñing koy assalamu alaykum wa rahmatullah bay ay mbay borom la vitesse 3 mort ci 5 moy dul ci dakaru ñing koy ziyara bu baaxa ba bay balla jeñ ci diwanu ko ni su daara ay di nuyu ko ziyara bu baaxa ba mbolé ñi nga xamné ñi ngi seen borobu liggéey kay di wërteliko jotaay bi ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullah mbolém taxi man bis njaga njaay kalando moto jakarta ay ñomi tam ciak ciak man ay joruñ masamba jo man kay bëggé bu baaxa ba waye mécanicien ministre bo ambolem waye tayeur ñom tam du leen faté ben yoon ñi ci marché yi mo xam commerçant commerçante ñi biti alimentation ñom tam ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba di ziyara bu baaxa ba ambassadeur pamdour mang koy beggé bu baaxa ba mborem mborem ma seigne wali maçon yi ñom itam du leen faté ben yoon seigne fallou mang koy beggé bu baaxa ba sék ba yaang ci jamm bu baaxa ba

di ci nuyu bu baax a baax Baye Daw Dembe nga bugg lu baax dal jàmm ci lu gëlu Baye Mbacke Cissé ci kër Modou Ndaw ñu koy ziara moom itam bu baax a baax. Serigne Moustapha Seyi ci Daaru Marnam ñu koy bëgge bu baax a baax. Di ziara bu baax a baax Sonacou Mbadieng.

0: batay 95.2 la bismillah assalamu alaykum
1: wa alaykum
0: salam wa rahmatullah ndelo ziar bu bax bax ki bismillah abdou khader ndjay tindodi
1: wa ñu ngi deug bu baax baax
0: jerejeuf ndjay ana wa tindodi
1: ñu ci ñu sant bu baax baax
0: alhamdulillah
1: ziar wa daati
0: ndokel baaba ñaan
1: serigne khadim jere ko djegge
0: serigne khadim kebe
1: khadim gey
0: khadim gey inshallah
1: waaw inshallah
0: jere jef
1: ñi deug ñu tam baaba
0: jere jef ndjay jere jef serigne jërëjëf sëñ bi xadir ñay ñi koy gërëm bu baaxa baax diko jaajeufal cyanta gërëm ci mom ci dindo di lay wétaliko jotaay bi mbolé ñi nga xamanteni wétaliko jotaay bi fofu cyanta gërëm daf leen di daal di ñaan di ci ni bu baaxa baax sona mariam bay mam diop sona xadi wad ñu koy bëggé bu baax sona ami diop Serigne Moustapha non lañ koy ziyara bu baakha ba fofu le ci tindo di lay wétaliko jotaay bi di ci ni bu baakha ba sona mam bu so mbacké ak Serigne Pam Ndiaye mère fall non lañ koy bëggé bu baakha ba batay ñu yaatal 95.2 la 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 di ci ni bu baakha ba serigne mbacke gay ci lo yeen sona mam diara su ya nday man ko ci diara momitam serigne mustapha camara alimentation 1 ak 2 lay beggé bu baakha ba bay seer jaxate ci mbacke bari sona magget fall yaay mam diara ma ng lay beggé bu baakha ba serigne fallu ndjay ñu ni bu baaxa ba bay ndiaga gey ci RTS bu lu gele wetaliko jotaay bi ñu ñu madam gey mba mi ngi ci jam bu baaxa ba Serigne Abdou Samane mom Serigne Touba ci ndam ci Madiana lay wétaliko jotaay bi ñing koy bëggé bu baaxa ba Mam Anta Diaw non lañ koy ziyara bu baaxa ba ya Assou ak ya Bousso sona awa ak mbolé wa kër gi ñing leen di bëggé bu baaxa ba Serigne Khali Gueye ci garage Dakar adu ci ni bu baakha ba badje namilo ci Touba belel bitiku tafa ñi ngi koy beggé bu baakha ba sona Mariama Ndjay ya magget jañ ci foras sona Ndjay way di beggé bu baakha ba sona Fat Bintou Ndaw ñi koy ziyara mu mitam
2: Good night.

0: Sinsina kislenyo tambay ka Merknya puso kulenyo tambay ka Mantag bidal ka
1: Abate yene ngi ci 95.2 88 mi ngi meuna jaar ak ñun 628 la 1337 ak Serigne Khadim Gueye yene ngi ci studio sona jaar bu so borom proxane kaddu gaangi baye ko ci Touba adigante Marseille gëre dem xalu dem dekk bi tedd bi di tindo di way fek go sen ci Agnere FM Dakar fek go sen 94.6 diwanu Njambur abata animation khasaid wala fal zikruna bindum gañ bax ni ali be kep xamantene yaangi wetti ko te baye xel jotaay bi ni lay bege bu baxa ba sona suju mankay bege momitam bu baxa ba sona ramalo baye di ziarra bu baxa ba

Diorum Ndiaye Diouf ci diwanu Sam Cheikhum Serigne Bara Khourodia Serigne Sam Niang mang koy beggé bu baakha ba sonandey Diop ci Sam Oumoul Khoura lay wételiko jotay bi Serigne Fallou ci ngiranen Serigne Modou Gueye non lañ koy ziyara momitam ay ci ngiranen lay wételiko jotay bi bay ñang ci daru murté

Serigne Omar Gan ci diwan Marceau ka Serigne Cheikhou Nalo Allah sekki mom mam bamba ñi ngi bëggé bu baaxa ba adi ci ni bu baaxa ba ya nago ndjay fi ci pulaaya Allah di ba Serigne Mam Diara ñi ngi bëggé bu baaxa ba suñu yaay Ndey Ñang Serigne Abdou Saman Ndiaye ci ndindi suñu yaay Mercier Keto way di ci beggi bu ba sonna Bint Khouma ay sonna Ramadjo non lañ koy ziyara bu ba sonna Soda Diop Mam Yassi Ningi non lañ koy ziyara bu ba xaba ci ndindi Serigne Fallo lay wetteliko jotay bi ya Maylo

Ndaysan jaajeufal nañ ko bu baaxa baax sun baay bobu lay ci bombali lay wote talibé serigne cheikh bombali ay janta ngeureum daf koy daal di ñeel alna yalla yagal ta xawaay bi jeureujeuf bekk nañ bu baaxa baax kon batay ñu yaatal ci 95.2 88 628 1337 ak serigne moussa ndjay zikrula adu ci ni bu baakha ba sona magen jaay ci jelle lu sila sona nta jaw ci mbarom ma kay beggi bu baakha ba bayam masar ci ngeen sar way bay ay balo ci diwanu ñamre bay basiru gey ci santi ba ñi kay beggi bu baax adu ci ni bu baakha ba alaji bara borom bakke kadior ak guy mindi ci koloban serigne sem bu badian a serigne ibrahima gey ci massa gambi koloban ngi kay beggi bu baakha ba a serigne aliou lo soxna ndjay jo mang koy ziyara bu baakha ba serigne blay ndjay serviteur ngi kay beggi mum tam bu baakha serigne assane jang ay ci ñaari tali yo serigne assane touré mang koy beggé bu baaxa ba ci kassor sonu fatissar ci kassor mbassam la wételiko jotay bi ñi ngi kay beggé bu baax

ñi ngi koy jaajëfal bu baaxa baax ba tey ñuy àttal wolofal Serigne Abdou Fatta Cheikh Mariam mu añ jox ko Serigne Cheikh.